0: kubiri mpa kuchepa nkhali kwanza kuenda kustudio kawiri kawiri tayi.
1: Apo kuna alembo nafunambo kuti akwanise kupita nchivirano na imwe asakimbu kudziwa nzeru akwanisembo kupangisani nzeru penu akupedzeni anakwanisa kugumana na makamaka na njira ipi penu pa YouTube, WhatsApp, Instagram anagumana na njira ipi makamaka?
0: Anandigumana na ntokozi na njira ya pisere, pinomwe, pifemba, pinai, kibozi, kumalisira pisere. Iye angajita pepi, anakwasa kulonga na ini.
1: Ando mamuna mkola, mwenyekiru inenda kunane?
0: Mwenyekiru kundiri kuendesa kunantu nsena na divesira mizizi ninga na ini. Akwe nalipano awa, novela. Tukusimba mulungu kuti ya atimize na mabasao kuti aende kusogolo mulungu apitirize na kuyapeza. Pabozi na onsene aziko ino anapesira mizizi ninga na ino.
1: Master kuta Mr. Nyangume pakati pa makani ya HTF nsiku ya laro. Mbwanya rakumanyi makani ni wansiku ya laro. Fala ikaliangeni ino pano Antonio Domingos. Kumechini nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto. Taenda salane.

0: me, what? Wako mi?
1: Iyo na gupeni weneo.
0: Ni kana, katongani.
1: Ndio kuna mpoto.
0: Mwene?
1: Mm.
0: Kambi nukua, la buderewa.
1: Ndio kuna buderewa diretu wene.
0: Mm.
1: Kadi wale kadoni le.
0: Nde.
1: Ni
0: basa nenti mwana ifuna kuma bitala zingono bibali na fumu zibagono ni kosa yake ni kosa nyo laba.
1: Yejo ni tameto kuna pale ni gone nyo muweruwe.
0: Aha. Atawala jo zotera. Gato gari ya nyo chini afuna nyo vuruwa na matiubu.
1: Mio ya gadafu ni midafu wadabu na azumba haba na bili.
0: Bani abuini.
1: Arseniu.
0: Hmm.
1: Na mkua ya kitari.
0: Bani kafirili.
1: Koma we papa.
0: Sa, tabo, kawale makane. Kafilili, uko kala wakafilili, ha?
1: Ogu no kafilili ukaza wa yake jino, yake butile kala kafilili, nzuwa na itabua.
0: Mm-hmm.
1: Abo yao na mfanyi uwe, gani nyambele mangono,
0: uko
1: ya kama nani.
0: Aha.
1: Unuona gana?
0: Nde. Tabo. Oh, le macanino, ¿verdad?
1: Okay.

0: Billions na yiwa ngono vi. Hello. Mono gam chido mune vadi. Lawa ne kanin kala dretu yo.
1: Aji kumara reti reti.
0: Na da kaya reti nyodi nyon logam chido mune vadi telefoni luo la pela mwiko maru nwa telefoni ya. Kin kala.
1: Hello. Lab na yiwa.
0: Hello. Sol Chandri.
1: Bye, mata malo yela.
0: Ah, kame ni mwafuna mkosa dhabi.
1: Kapari kumiro njibo.
0: Yani.
1: Ya po kili mwana mchabu wa kala buroso.
0: Mwana mchua wa. Iyo mitala de malo ntawa. Anakali mangao, Sol Chandri.
1: Kajwale.
0: Anakali mangao.
1: Ketabo.
0: Mangu wana na chiguo miene ilo miyadribo jia mchua po. Mune buruwa na dhiga kwa na miye nidho chiguo. Mnodha na. Mnodha ni piche mangao. Nota bala ne. Sol Chandri. Alexandre wamfuna mwana mchua bo iba bo klino na mitala de malo ntawayo kana buru mwini ala ni zena silidifuna na miwe unsa bo avata kunyayo bauma kabali ina yungi dada ilu tamana ni motene.